Bilbo, gaur ez toplonik egingo, egingo, baina ez da duratu nigaz, itzartuko naz. Bilbo, Bilbo, Bilbo, gaur ez toplonik egingo, egingo, baina ez da duratu nigaz, itzartuko naz. Goiza da eta guazen bilbira betaurrekoa jarrita, etxera noa bihar goizean kordoban daukat bisita. Ai Bilbo, Bilbo, zertozu Bilbo, hain urrengo, hain urrengo, joa